terus dipenuhi dan produktiviti negara tidak terjejas. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan demikian dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang lagi pagi tadi. Turut mendapat respons Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah isu kemiskinan yang merupakan cabaran multidimensi. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan whole of government dan whole of nation supaya dasar dan pelan tindakan dan intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pangeran Dato' Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan mengongsikan pihak kementerian memperkemaskan semakan dokumen, pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Bahkan senarai ramuan boleh diakses dalam laman sesawang kementerian bagi memudahkan rujukan. Bagi membantu dari aspek bimbingan dan pemantauan pematuhan keperluan pensijilan halal di premis yang ditetapkan, Menteri Hal Ehwal Ugama menyatakan melalui projek rakan penyelia halal yang diinisiatifkan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah, 30 pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA menjalani latihan industri di Pusat Penyembelihan Tempatan, Kilang Pemprosesan Makanan dan Restoran Bersijil Halal. Sidang seterusnya mendengarkan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam bertajuk Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035 memperkukuh penyelarasan ke arah pencapaian Wawasan Brunei 2035. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menegaskan perlunya pelaksanaan Wawasan Brunei 2035 responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Sehubungan itu, rangka kerja dikemaskini bagi memastikan ia sentiasa relevan sebagai panduan yang holistik dan bersepadu dalam setiap perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Sidang diteruskan dengan sesi perbahasan bagi usul penggubalan Kod Etika dan Tata Kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beberapa ahli yang berhormat menyertai sesi tersebut yang sebilangannya menyuarakan pandangan. Kod Etika merupakan satu bentuk perlindungan yang membantu ahli-ahli untuk bertindak dengan keyakinan berlandaskan prinsip integriti dan tata kelakuan yang jelas, dan ia bukan sahaja berkaitan tentang tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara tetapi turut menjadi sebahagian daripada usaha memperkukuhkan tadbir urus negara. Sidang ditangguhkan tengah hari tadi dan akan disambung pada pukul 2.30 petang.

Pelbagai persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80 terus diadakan malam tadi. Di Ibu Negara, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan kugiran lagu-lagu Evergreen yang mempersembahkan lagu-lagu lama dan sederhana. Di Tudong Saji, Kuala Belait pula diadakan persembahan gabungan harmoni Sekolah Menengah Saidina Ali Kuala Belait dan Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar Kuala Belait, anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah Daerah Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai Daerah Belait. Di daerah Tutong, diadakan persembahan malam bersama Junior Prince Band yang menampilkan persembahan muzik daripada kumpulan kugiran yang terdiri daripada para belia dari daerah Tutong. Persembahan rentas melodi memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Dikendalikan oleh kumpulan The Riff Warriors, persembahan bertemakan rentas melodi yang mengetengahkan lagu-lagu daripada pelbagai genre. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jabatan Negara Amerika Syarikat dan Pengerusi Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN menegaskan semula seruan untuk pembebasan tanpa syarat bekas pemimpin Myanmar yang ditahan Aung San Suu Kyi dan tahanan politik yang lain. Dalam kenyataan berasal

Sudah pada malam nanti merupakan malam terakhir acara pentas perayaan di keempat-empat daerah. Dan pada malam nanti bagi daerah Tutong ialah persembahan gegar rentap Battle of the Band anjuran Kampung Tanjung Maya. Bermula pukul 8.15 minit malam nanti. Itu bagi daerah Tutong. Bagi daerah Temburong pula, malam kamilah penghibur bis kita bawah Camp Ben BKB, anjuran bawah Camp Ben BKB, malam kamilah penghibur bis kita di kawasan Dermaga Pekanbangar daerah Temburong pukul 8.30 malam. Sementara itu bagi daerah Brunei dan Muara akan diadakan dengan persembahan malam nostalgia klasik bersama Gambus Selendang Sutra. Ini anjuran Kelab Budaya Mukun Selendang Sutra Brunei Darussalam dan MPK Jerodong B. Itu bertempat di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan dengan Museum Alat Kebesaran Diraja. Dan sementara itu bagi daerah Blight pula, daerah Blight juga akan mengadakan persembahan terakhir pada malam nanti pentas perayaan, iaitu

majlis, anjuran majlis perundingan mukim Kuala Belait, Battle of the Band, peringkat akhir. Ini juga dijangka menarik. Bertempat di pentas malam perayaan di kawasan Tudung Saji, Kuala Belait, ya, mulai pukul 8.30 malam. Jadi bagi audio yang ada kesempatan untuk hadir, luangkan masa hadir bersama keluarga tercinta.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89-88-509. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ada acara pentas perayaan diteruskan lagi pada malam nanti. Bagi hari terakhir, malam terakhir ya. Bagi Daerah Tertuan akan diteruskan dengan Gegar Rentap Battle of the Band. Anjuran Kampung Tanjung Maya. Itu bagi Daerah Tutong. Dan berikutnya bagi Daerah Temburong pula ialah Malam Kamilah Penghibur Biskita. Dari persembahan daripada BKB, Bawah Camp Band. Dan berikutnya, bagi Daerah Brunei dan Muara, Malam Nostalgia Klasik bersama Gambus Selendang Sutra. Anjuran Kelab Budaya Mukun Selendang Sutra Brunei Darussalam dan MPK Jerudong B. Dan seterusnya bagi Daerah Blight pula ialah Battle of the Band peringkat akhir final, anjuran Majlis Perundingan Mukim

Pelaksanaan Wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menggariskan perkara itu semasa menyampaikan kenyataan bertajuk Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035, memperkukuh penyelarasan ke arah pencapaian Wawasan Brunei 2035 semasa persidangan Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Menurut Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, rangka kerja dikemas kini bagi memastikan ia sentiasa relevan sebagai panduan yang holistik dan bersepadu dalam setiap perancangan pelaksanaan pemantauan dan penilaian. Terdahulu sidang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menjelaskan kerajaan memberi tumpuan kepada tiga strategi utama untuk meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan dalam sektor swasta. Strategi tersebut ialah mengutamakan pengambilan anak tempatan, membangunkan tenaga kerja yang memenuhi keperluan industri dan menyediakan dasar gaji minimum di sektor swasta. Secara keseluruhan, strategi kerajaan adalah untuk memberikan keutamaan yang lebih strategik kepada tenaga kerja tempatan serta memastikan keperluan tenaga kerja industri terus dipenuhi dan produktiviti negara tidak terjejas. Turut mendapat respons Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah isu kemiskinan. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan whole of government.

dan Hall of Nation supaya dasar dan pelan tindakan serta intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pangeran Dato Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan mengongsikan pihak kementerian mempergemaskan semakan dokumen pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Bahkan senarai ramuan boleh diakses dalam laman sesang kementerian bagi memudahkan rujukan. Bagi membantu dari aspek bimbingan dan pemantauan pematuhan keperluan pensijilan halal di premis yang ditetapkan, Menteri Hal Ehwal Ugama menyatakan melalui projek Rakan Penyelia Halal yang diinisiatifkan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah, 30 pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa menjalani latihan industri di Pusat Penyembelihan Tempatan, Kilang Pemprosesan Makanan dan Restoran Bersijil Halal. Sidang diteruskan dengan sesi perbahasan bagi usul pengubalan kod etika dan tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara. Beberapa ahli yang berhormat menyertai sesi tersebut yang sebilangannya menyuarakan pandangan, kod etika merupakan satu bentuk perlindungan yang membantu ahli-ahli untuk bertindak dengan keyakinan, berlandaskan prinsip integriti dan tata kelakuan yang jelas. Dan ia bukan sahaja berkaitan tentang tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara, tetapi turut menjadi sebahagian daripada usaha memperkukuhkan takbir urus negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung pada hari Isnin pukul 9.30 pagi.

0: bagi melengkapkan para graduan Sultan Scholars dengan pengetahuan dan pengalaman supaya mereka sentiasa siap siaga memikul tanggungjawab dan menempuhi cabaran negara dan global secara positif, berdaya tahan dan berdaya maju. Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah mengendalikan Program Perkembangan Sultan Scholars atau Sultan Scholars Development Program, SSDP. Pada tahun ini, program disertai oleh 12 orang terdiri daripada 9 penuntut dan 3 alumni. Pagi tadi diadakan majlis penutupan program di sebuah hotel di Ibu Negara. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah. Program bertujuan memberikan peluang dan pendedahan kepada para peserta untuk mengetahui pendekatan Republik Singapura terhadap empat elemen utama, iaitu pembuatan dasar, kepimpinan dan komunikasi, pembangunan mampan dan transformasi digital dan kecerdasan buatan. Upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80 berlangsung petang tadi. Upacara diadakan di kawasan lapang kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Upacara penurunan bendera negara menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera di premis-premis kerajaan dan swasta serta rumah-rumah kediaman semua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80. Upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia juga diadakan di tiga daerah lain. Di daerah Belait, upacara berlangsung di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan, Jalan Sungai Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Upacara penurunan bendera negara bagi daerah Tutong pula berlangsung di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Di daerah Temburong, majlis serupa berlangsung di kawasan letak kereta Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Hadir Awang Hasan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai Daerah Temburong. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan perlunya ASEAN terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 berteraskan keutuhan semak perpaduan yang teguh. Pelaksanaan Wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Program Perkembangan Sultan Scholars mempersiapkan graduan menempuhi cabaran negara dan global secara positif. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Ya, Una, sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Menemora dan juga Temburung ialah pada pukul 6.35 petang, tutung 6.36 petang dan juga lain.

0: cerdas pintar dan berbakat EDGE, Jabatan Pendidikan Khas. Rombongan meninggalkan negara pagi tadi. Juga menyertai forum atas jemputan pihak penganjur, Dayang Li Jingjing, alumni EDGE dan lepasan tingkatan 6, Maktab Sains Paduka Sri Begawan Sultan. Seorang perempuan warga negara tempatan berumur 49 tahun, Li Feihun alias Sharon Lee, dijatuhi hukuman denda di hadapan Mahkamah Majistret atas tuduhan menjalankan kegiatan agensi pekerjaan tanpa lesen daripada Pesuruhjaya Buruh. Tertuduh didapati bersalah bagi kesalahan yang dilakukan antara Mac hingga Julai 2024. Siasatan mendapati tertuduh terlibat dalam aktiviti termasuk urusan pengambilan pekerja asing, menerima bayaran daripada majikan dan mengeluarkan resit syarikat Yuli Enterprise untuk pembayaran. Tertuduh dijatuhi hukuman denda di bawah Perintah Agensi Pekerjaan 2004 sebanyak $3,000. Jika gagal, boleh dikenakan hukuman penjara selama 3 bulan. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah memaklumkan beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit sama ada bagi permohonan baharu atau permohonan membaharui oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIM. Senarai lengkap boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram bahagian kawalan makanan halal @halal.bn. Sebarang pertanyaan hubungi melalui WhatsApp 7103111 atau email kepada bkmh@mora.gov.bn. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.
2: Rangkaian Harmoni
3: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.

Bukan itu sahaja, Auda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan menyeronokkan seperti Color Hunting Challenge, Token Discovery dan Kahoot Challenge. Para peserta berpeluang memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik. Bagi yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Scavenger Hunt yang hanya diadakan pada hari terakhir acara, iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi Scavenger Hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara. Penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan slot Auda terjamin. Masuk adalah percuma. Datang terus untuk pendaftaran. Jadi, berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dari 6 hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja. Terokai dunia maritim, sertai pelbagai cabaran, menangi hadiah menarik dan alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah perutusan tahniah sempena Hari ASEAN 2026 bertitah menegaskan memandang kehadapan ASEAN perlu terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 dengan berteraskan keutuhan daripada kepelbagaian, semangat perpaduan yang teguh dan membangunkan komuniti yang lebih berdaya tahan, inklusif dan berpusatkan rakyat. Titah Baginda usaha merealisasikan visi komuniti ASEAN 2045 bergantung kepada penyertaan aktif seluruh rakyat, terutama golongan belia yang harus diperkasakan dengan kemahiran.

luluskannya. Usul diluluskan dengan pindaan agar draf kod etika dan tata kelakuan dirujuk kepada satu jawatan kuasa untuk meneliti, memperhalusi dan mengemukakan kod tersebut kepada majlis dalam tempoh 6 bulan. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung pada hari Isnin pukul 9.30 pagi. Program Perkembangan Sultan Scholars atau Sultan Scholar Development Program SSDP, kendalian Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara. Upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 berlangsung petang tadi. Upacara diadakan di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Upacara penurunan bendera negara menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera di premis-premis kerajaan dan swasta serta rumah-rumah kediaman semua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Upacara penurunan bendera negara juga diadakan di 3 daerah lain. Upacara berlangsung di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Jalan Sungai Kuala Belait, kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong dan kawasan letak kereta Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar Daerah Temburong. Negara Brunei Darussalam pada masa ini mengalami keadaan berjerebu. Keadaan disebabkan oleh sejumlah titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku di Pulau Borneo dengan tiupan angin perlahan dari barat daya menuju ke negara Brunei Darussalam. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan negara pada masa ini berada dalam monsun barat daya. Bacaan kualiti udara yang dicatatkan di semua stesen pemantauan kualiti udara di keempat-empat daerah adalah tinggi berbanding hari-hari biasa. Namun kualiti udara negara keseluruhannya berada pada tahap baik kesederhana. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam dan Pusat Membeli Belah One City menganjurkan Pesta Makanan Jepun 2026 selama 2 hari. Acara dirasmikan petang tadi disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Kikuta Yutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Disertai lebih 40 pengusaha, pesta dibuka bermula 10 pagi hingga 8.30 malam dan esok pukul 10 pagi hingga 8 malam. Seorang pelajar tahun 13 bersama seorang pegawai pengiring menyertai Apex STEM Young Researchers Forum yang diadakan di Universiti Sains dan Teknologi Pohang, POSTEC dan Sacheon dan Taengyeong, Republik Korea bermula 10 hingga 15 Ogos. Penyertaan Awang Lau Wei Rong, pelajar Pusat Tingkatan 6 Belait, diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat ENCH, Jabatan Pendidikan Khas. Rombongan meninggalkan negara pagi tadi. Juga menyertai forum atas jemputan pihak penganjur, Dayang Li Jingjing, alumni ENCH, dan lepasan Tingkatan 6 Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan. Seorang perempuan warga negara tempatan berumur 49 tahun Li Feihun alias Sharon Lee dijatuhi hukuman denda di hadapan Mahkamah Majistret atas tuduhan menjalankan kegiatan agensi pekerjaan tanpa lesen daripada Pesuruhjaya Buruh. Tertuduh didapati bersalah bagi kesalahan yang dilakukan antara Mac hingga Julai 2024. Siasatan mendapati tertuduh terlibat dalam aktiviti termasuk urusan pengambilan pekerja asing,
menerima bayaran daripada majikan dan mengeluarkan resep.

syarikat Yuli Enterprise untuk pembayaran. Tertuduh dijatuhi hukuman denda di bawah Perintah Agensi Pekerjaan 2004 sebanyak $3,000. Jika gagal, boleh dikenakan hukuman penjara selama 3 bulan.